0: It's beautiful, the things that I've got.
1: Sa chibi polo.
2: Ai, bă, de creciar, ce prășepătim, eu bașu se